0: Pois isto que escoitamos é a música de vacas que van ser as encargadas de inaugurar, digamos, as festas patronais de Monforte que botan a andar este 11 de agosto, este martes, e fauno precisamente pois cun concerto de vacas, o que precederá o pregón ás 8:30 a cargo de José Manuel Rodríguez Fernández. Quen mellor para falarnos das festas de Monforte que o seu alcalde, a quen temos ao outro lado do teléfono. José Tomé, que tal? Moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, alcalde, felicito unha vez máis polo cartaz das festas. Eu quería preguntarlle como se consegue ano tras ano pois conseguir tan boas actuacións para as festas patronais nunhas datas difíciles como son as do 15 de agosto, porque hai xa varios anos que Monforte pois é un referente á hora de falar das festas do verán en Galicia.
1: Pois sí, afortunadamente, como ben dice vostede, xe Monforte en Galicia é un referente en festas patronais, porque habitualmente pois en moitas festas, que fan moi boas festas ao largo de toda Galicia, pero os concertos relevantes son de pago, mentres que aquí son gratuitos, e xa é un van de moitos anos esta tradición, porque consideramos que as festas patronales son de todos os cidadanos, independentemente da nómina que teña cada quen, e, por tanto, todas as atraccións que poidan vir teñen que ser poder disfrutarlas todos, non? E, efectivamente, bueno, pues, cada ano conseguimos, pues, empezando moi cedo, empezando, unha vez que acaban as festas, prácticamente no mes de outubro, xa estamos vendo que artistas giran, porque non todos os anos giran os mesmos artistas, porque a mí están grabando, ou ese ano non giran polo que sea, algúns son de pago e non che veñen gratuito, en fin, hai que ver un pouquiño todo, e logo, pois, pues, hai que facer un esforzo económico importante, ¿no? Porque hoxe isto disparouse, e son caras facer organizar unhas festas deste tipo, son moi caras.
0: Evidentemente, vamos, facémonos cargo. Alcalde, dicía que as festas botan a andar hoxe, quería que nos contara un pouquiño, bueno, pois a razón da elección do pregoeiro, por exemplo, que é un empresario monfortino, non, José Manuel Rodríguez Fernández.
1: Pois sí, efectivamente, José Manuel, pois, é unha persona que, bueno, coñezco fai moitos anos, teño unha excelente relación con esa persoa, pero nos o que quixemos facer esta vez foi un guiño, como unha especie de homenaxe aos emprendedores, aos empresarios e empresarias, aos comerciantes, en fin, a todo o mundo que crea emprego, que crea actividade económica, e pensamos en él porque, bueno, é unha persona que está en moitos frentes empresariales, el xerente dunha cooperativa Lemos, o director xeral de Celega dunha industria láctea, ten, bueno, unha outra empresa que se chama Autos Lemos, é un concesionario de vehículos, ten unha outra empresa de transportes, é dicir, un empresario que se fixo a sí mismo e que bueno, que ten, pa min, moito mérito chegar a esta situación, unha persona nova como él, de 40 e tantos, o sea, 50 anos aproximadamente, unha persona xoven, e que, de alguma maneira, pues, pues él reúne esas características que nos queremos, pues, facer un gesto, ese guiño, para que Monforte medre, como está medrando e crecendo en población, cousa rara no interior de Galicia, pero xa vamos 5 anos crecendo en población, bueno, pues, gracias ao compromiso e ao vou facer tamén do mundo empresarial, dos emprendedores. E queríamos facer ese gesto con eles, ¿no?
0: Bueno, él será o encargado de dar o pistoletazo de saída destas festas. Como eu dicía, hoxe o concerto de vacas na Praza de España, pero despois os seguintes concertos, alcalde, serán como habitual na Esplanada da Compañía, ¿no?
1: Sí, efectivamente, diante do Escorial Galego, do que aquí conocemos máis popularmente como Escolapios,

0: pero xa vamos 5 anos crecendo en población, bueno, pues gracias ao compromiso e ao vou facer tamén do mundo empresarial, dos emprendedores. Uh-huh. E queríamos facer ese gesto con eles, ¿no?
1: Bueno, él será o encargado de dar o pistoletazo de saída destas festas, como eu dicía, hoxe o concerto de Vacas na Praza de España, pero despois os seguintes concertos, alcalde, serán como habitual na Esplanada da Compañía, ¿no?
0: Sí, efectivamente, diante do Escorial Galego, do que aquí conocemos máis popularmente como Escolapios, por esa esplanada onde collen aproximadamente 10.000 persoas, que suele estar ateigada casi todos os días, pues aí empezaremos o día 12, estará Ráfaga e Orquesta Olympus, o día 13 Miss Cafeína e a Orquesta Acordes, o 14 Marlon e Españoles, o 15 Walls e Don Magús e Malén, e cerraremos co Orquesta Panorama e o Grupo América de Vigo. Eu creo que é un cartel moi atractivo e de lo que está chamando moita xente para confirmar que son conciertos gratuitos e que si é verdad que ven esas atraccións ou non, en fin, esas cousas que fai a xente, e para cerciorarse de que é verdad, de que non gañan, e efectivamente pues, hai previsión de que a Plaza da Compañía este chea de xente prácticamente todos os días das festas.
1: E para os máis pequenos, alcalde, porque tamén hai actividades deseñadas, non?
0: Sí, sí. Nos ao largo do día temos o que chamamos a Rúa Ebosa, onde hai todas as actividades, tanto na Rúa Cardenal como na Rúa Peonil, para que podan estar con tranquilidade vendo os espectáculos, tamén na Praza de España, que é zona tamén peonil, tanto pola mañá como pola tarde, e logo, pois, pola noite xa, é cuestión dos pais que levar as festas ou a zona das barracas ou non, iso xa, cada familia, non?
1: Bueno, e para o día grande das festas, para o día 15, que deseñou o Concello?
0: Bueno, o día 15 é un pouco recurrente, porque o día grande, o día da patrona, cando se fan os actos religiosos, que se concentra a comitiva diante do Concello de as 10:30 da mañá para salir camiñando hasta o Monte de San Vicente, que é aproximadamente media hora. Ás 11 se fai a misa e a ofrenda floral a Virxe de Montserrat. Logo se celebra un Miño Español no Museo do Viño e é o Día do Gaiteiro. Ese día dedicamos yo a rúa, está dedicado ao Día do Gaiteiro. Por tanto, todos os grupos de gaitas da comarca de Monforte pois teñen a súa actuación ao largo da mañá e tamén pola tarde na Plaza de España. E logo, bueno, pola noite, cando se disparan os fuegos uh-huh. Artificiales desde o castelo, desde San Vicente, para que se vexan toda a ciudad, así se ve en toda a ciudad, e, por tanto, é o día grande, o día da patrona.
1: Bueno, falamos dese disparo dos fuegos artificiais, e haberá tamén un segundo o domingo 16 dende o río Cabe, non?
0: Sí, aquí era unha tradición desde fai moitísimos anos, tirar fuegos artificiales a auga e desde a auga pues subían, ¿no? Era un espectáculo. Ahora, por temas medioambientales, non deixan tirarlos a auga, o que si facemos é tirarlos na orilla do río, desde unha plataforma, que prácticamente simulan a mesma cousa, e ahora que son moi espectaculares, porque a xente os pode vivir moi de cerca, de feito, bueno, cumprimos con todas as normas de seguridade, lógicamente, está vallado, non se pode acceder, pero vamos, está cerca, relativamente cerca, non sei se a 50 metros, e, por tanto, é un espectáculo desde o río poder contemplar estes fuegos artificiales.
1: Bueno, pois, Odito, dende aquí convidamos a todos aqueles que nos estean escoitando que se acheguen a estas festas patronais de Monforte, que forman parte, ademais, alcalde, dun programa máis amplo de verán cultural, porque hai que lembrar que Monforte non só ten moitas actividades agora durante estes días, esta semana, senón tamén durante todo o verán, non?
0: Sí, efectivamente, nos chamamos de verán cultural, unha programación que incluye desde junio hasta 21 de setembro, que remataría cunha festa tradicional campestre de merendas que hai aquí nunha parroquia de Monforte, que é por San Mateo, aí remataría a programación de verán cultural, pero despois todo o largo dos días hai actividades de culturales, ven na Casa Cultura, na Rúa, na Plaza de España, en fin, en definitiva, en todos os eidos da cidade hai actividades, non? De feito, eu teño que darlle as gracias aí, se me permite, a un concelleiro do Partido Popular de Ourense, que non pleno do Concello de Ourense, lle dicía ao alcalde que copiara o programa cultural de Monforte para a cidade de Ourense. O sea, que non debe ser tan malo o noso programa cultural cando en outras cidades se fijan en isto, non?
1: Alcalde, pois só me queda que invite vostede a nosa audiencia a que asista ás festas.
0: Pois sí, a ver, eu creo que Monforte e a Ribeira Sacra xa por sí solos son motivo de visita, eu creo, non? Además está moi de moda a Ribeira Sacra, esperemos que dentro do ano que ven, cando se corrixen estas cuestiones que nos dixeron, pois sea Patrimonio da Humanidade.

0: Pero, ainda que non nos exa, sigue sendo igual. A nosa paisaxe, a nosa historia, a nosa gastronomía merece a pena esa visita. E, ademais, eu creo que un programa festivo como o que temos aquí diante de nós, pues merece a pena moito máis acercarse hasta Monforte.
1: Pues José Tomé, alcalde de Monforte, moitísimas grazas por atender hoxe a nosa chamada e que desfrute tamén vostede das festas.
0: Pues moitas gracias. Nada, esperamos aquí por Monforte.
1: Un saúdo, alcalde.
0: Hasta logo, adiós.

0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz.

0: ti. Es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios. Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros. Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría. Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, de lunes a viernes de 4 a 9 de la tarde. Radio Voz.
1: Buenísimas tardes, amigos y amigas de La Tarde es Tuya. ¿Cómo estáis? ¿Cómo va el mes de agosto? En el mes de agosto, en estas tardes, aquí en Radio Voz, vamos a disfrutar juntos de algunos de los mejores momentos vividos en el programa. Quédate con nosotros hasta las 9. Vamos a Bastavales, allí está Manolo. Hola, Manolo.
2: Muy boa tarde, por certo que está soleada, ¿eh?
1: Está soleada, ay, madre mía, canto cantou este home na boda, ¿eh?
2: Ay, moitísimo, moitísimo.
1: Nótase.
2: Hasta botei 4 bailadas contadas, ¿eh? Sí, solamente.
1: Ah, que
2: bueno, bien. Porque ahora xa, se chega unha edad, entonces, pois, pues, xa, sí, ¿no?
1: Que ben, porque notas así a voz un pouco tomada de moito cantar a fin de semana que tiña festa este home por aí cos veciños, ¿eh?
2: O vixiño, mira, o vixiño veu para non me gusta botar así as campanas al vuelo antes de tempo. O vixiño, o Pablo, o que se casou o Pablo, pois é un neto noso, home.
1: Que me dís?
2: Sí, o bicho dice que estás oindo, home, era neto. Eu dixe, Pablo, aquí e tal, mas, ela é daí de, aí do barrio de Sar, é filla do zapateiro de Sar.
1: Ah, bueno, entón esa boda tocaba moi de preto, eso, había sentimento aí,
2: Tiñemos un neto, e xa temos unha neta tamén. Bueno,
1: que ben, que ben. Bueno, Manolo, todo ben entón, pasaxe de lo
2: todo
1: ben,
2: muy
1: ¿no?
2: Bien, todo muy bien. Fomos alá, levarnos alá a Cuntis. Bueno, no me gusta facer propaganda, pero ali ao lado do balneario, non sabes?
1: Ai, que ben, que ben.
2: Primais bien, bueno, viñemos como apetos, bueno.
1: Que maravilla, home. Pois que iso é a vida, celebrar tamén iso, verdad? Claro que sí.
2: Iso non é vida, iso é un bidón que non é un
1: totalmente, que maravilla, home. Pois moita felicidade para eles. Bueno. Mira que caladiño tiña, se a semana pasada
2: sí,
1: me tiña.
2: Sí,
1: uns veciños de aquí que van casar.
2: Secreto do sumario, sí, sí, sí.
1: Bueno, agora que xa está feito o casamento, xa podemos decir que son da familia.
2: Sí. Como dixía o outro, bueno, é un chiste que, bueno, non se pode contar agora que non estamos para chiste. Bueno, vamos, mira, vamos lhe pedir a canción de Antonio Prieto, porque esa da novia pode ser.
1: Antonio Prieto, vale. De, como se chama? La novia?
2: La novia,
1: sí, sí, tal cual así. Veña, poñemos esa.
2: E dedicámosle tamén aquí a un vixiño meu. Ese sí que é vixiño, ves, Luis.
1: Ese de verdad.
2: Luis Rodríguez. Non dou o número de carreira de identidade porque non o sei. Pero estuve falando con ele o domingo á tarde e falamos, dixo, ai, tiño a gana de falar con Susana e tal. Pois, chámame, pero claro, ora, ele ten un trator e anda dedicadas a traballar por aí e tal. Entón, ben de noite, vamos unha vez, pois, claro, e xa é malo de entrar, porque é unha porta tan pequeniña e hai tanta xente.
1: Bueno, pero hai sitio para todos. Última hora, cando chegue a casa, que o intente, home, que estas 9 estamos.
2: E ademais,
1: ahora pronto vai ser noite e xa non vai andar por aí co trotor última hora.
2: Un saludinho por ela, máis para a súa señora Teresa, que ande... Algúnas veces escoitan, pero claro, xa digo, ela anda dedicada a esas cousas, porque claro, vai ganar un duro, non hai duros, agora son euros, pero bueno, é un falar.
1: Ainda son menos, os euros ainda rinden moito menos cos duros.
2: Moitísimo. Xa é unha dorseita.
1: Sí que. Bueno, pois vamos a dedicarla para él. Alégrome moito de que o pasarades ben. Marcelina, imagino que tamén, non? A boa.
2: Sí, moi ben, moi ben.
1: Noivo, que ben.
2: Bueno, pois
1: a disfrutar da canción.
2: A semana que dois, adiós, Oscar, vale?
1: Gracias, Manolo, por estar aí. Moitos bicos para todos.
2: Gracias a vos, igualmente.
1: Ata logo, chao.

0: Vamos a Cambre. Allí está Luis. Hola, Luis, buenas tardes.
1: Hola, Susana, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Está este hombre por ahí por Altamira, ¿no?
1: ¿Eh?
0: ¿Estás por Altamira, por ahí, o no?
1: Sí, sí, estoy aquí en Altamira. Bueno, yo soy natural de Cines, Oza de los Ríos.
0: Bueno, ti de boa zona, entón eres tamén. Ti ainda diso de Oza dos Ríos, porque é verdade que nos chamaba onte unha muller de Cesuras, a semana pasada de Oza. En realidade todos son xa de Oza Cesuras, pero os que nacíxedes, cando ainda non estaban os municipios unidos, ainda decides un ou outro, verdad?
1: Efectivamente, efectivamente. Eu sigo sendo de Oza.
0: De Oza, efectivamente. Bueno, agora residente en Cambre, non?
1: Sí, efectivamente, veciño de Sigrás.
0: De Sigrás, é verdad que decía o Altamira. Bueno, por aí pola zona, máis ou menos, sí, sí, sí. Porque Altamira que pertence, xa a Carral?
1: No, no, Altamira pertenece a Anceis.
0: Claro, e Anceis que é de Cambre ou de Carral?
1: No, Anceis é de Cambre.
0: De Cambre, verdad, vale, vale, vale. Que aí teña sí. Un pouco... a dúbida do límite ese, vale, vale, moi ben. Bueno, pois aclarada a miña dúbida xeográfica, Luís. Que canción se imos poñer entón?
1: Pois, agora, bueno, vamos a ver. Píllanme así, mira, de Bertín Osborne, llegou borracho el borracho.
0: Llegou borracho el borracho, veña, pois poñemos a Bertín Osborne. Para quen lle queres dedicar, Luís?
1: Pois, eu que sei, a todos os que me conocen, máis ou menos.
0: Ben, que seguro que son poucos, non?
1: Eu creo que sí, pero bueno, vamos deixar a cousa así.
0: Sobre todo estando no mundo da música, sempre un aínda máis conhecido, non? Dende logo.
1: Sí, bueno, eu xa fai moito tempo que o deixei, eh?
0: Pero por eso sempre se leva por dentro, non?
1: Sí, eso é certo.
0: Porque tamén está no mundo da música, pero se non recordo máis, está mal no mundo da carpintería, non? Tamén, ou algo así.
1: Tamén. Mira, eu dormir durmo en Sigrás, pero traballar traballo en Altamira.
0: Ah, mira, que por que vos te ubicaban en Altamira, oh, que volvía... Mira, en Altamira, pero agora estás traballando unha casa agora mesmo.
1: No, agora estou aquí no taller, estou aquí no
0: estás
1: taller.
0: En Altamira, entón.
1: Sí,
0: moi
1: sí,
0: ben,
1: sí.
0: Moi ben, entón, sigues, pero en Cambre sigues.
1: Sí, no, eu de Cambre non, agora non me escaparei, dixo.
0: No, estáse ben, aí tamén se está ben, estáse moi, moi ben, sin dúbida.
1: Sí. Moi ben, moi ben.
0: Bueno, Luís, pois para todos que te coñecen, bueno, para ti, gracias por escoitarnos, por estar aí connos mentres traballas, e un abraciño ben grande, vale?
1: Igualmente, Susana.
0: Gracias, Luís, ata logo.
1: Alégrome de falar contigo.
0: Igualmente, xa sabes que aquí estamos, vale?
1: Moi ben.
0: Que sigamos falando moitos anos.
1: Eso é.
0: Que xa non uns cuantos.
1: Sí, o xa choveu, eh?
0: Xa choveu, ao final o tempo pasa, pasa rápido. Porque, mira, eu recordo de falar contigo incluso cando estaba en Radio Culleredo, pode ser?
1: Claro.
0: Claro, xa empezamos aí, teñeu 19 anos, fíxate. Nada, hai dous días como que...
1: Tío.
0: Sí, nada, non pasou nada, estamos igual, sí. Igual.
1: O que pasa é que ti ahora, bueno, eu xa son maior, ti és unha rapaza.
0: A mí pasaron os mesmos anos por ti que por mí, Luís, así que xa ves, así estamos.
1: Eso sí é certo.
0: Eso é certo, así que o importante é seguir con estas ganas de esta alegría, eso é fundamental, ter a xuventude por dentro, logo xa o resto, pois pues, non sí. Podes facer nada, é verdad.
1: Sí, eso é certo. Mira, conocémonos cando había aquel señor que lle chamaban o señor Pedrusco.
0: Caramba, ese señor xa cambiou tamén a súa vida, eh?
1: Tamén, cambiou de carajo.
0: Chegou a alcalde todo, eh?
1: Oye, sabes o que pasa? Que, a ver, é unha persona moi cercana, porque a min onde me vejo, oye, Luis, que tal, como vai a cousa e tal? Non se lle subieron os fumes, por eso... menos... Comigo, eh?
0: Eso é importante, a humildade. Estamos falando do alcalde de Culleredo, José Ramón Río Bo, que neste caso pois, foi o meu primer xefe en Radio Culleredo, agora alcalde do municipio. É verdade, bueno, que che vou dicir? Pois por para mí sempre foi unha gran persoa, un gran xefe humano, e o sigue a ser. O logo temas de política, xa, pois, xa sabes que na política todo o mundo, uns para o lado, outros para outro, pero xa é distinto, pero a persoa que o que ten que primar neste caso, bueno, pois, daquela traballaba tamén en Radio Culleredo, tiña unha col...
1: Sí, sí.
0: Ese personaxe, non? Estabas tamén ti por ali, cando facíamos entrevistas de música e demais, Luís. Así que mira aquí, se choveu, aquí seguimos. Bueno, soy importante, eh?
1: Efectivamente.
0: E encima me llorando, que eso todavía pues, é máis importante ainda, non? Eso...
1: Sí, home, que no, mira, Susana, non somos como boviño, cada ano me lloramos.
0: Claro, ¿no? Claro, é unha maravilla, pois pues eso. Sempre que non cheguemos a emborracharnos, como di aquí Bertín Osborne.
1: No. Con moderación.
0: Efectivamente. Pois pues nada, Luís, que sigamos por moitos anos, unha aperta ben grande, vale?
1: Igualmente, Susana.
0: Graciñas, ata logo, chao, ata logo.

0: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
1: Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y hasta Fisterra nos vamos cuando llegamos a las 7:30. Allí está Jesús. Hola, Jesús.
2: Hola, buenas tardes, buenas tardes.
1: ¿Qué tal?
2: Tanto tempo, Dios mío.
1: Moito tempo, canto tempo, máis ou menos.
2: Hai que quitar aí de meses, eu non sei se hai novo de meses. Ainda estaba Raquel, con Raquel falei varias veces, contigo non falei nunca.
1: Ui, entón pero... fai bastante tempo, si, casi un embarazo, xa un embarazo entero.
2: Pero sempre che escuiten, eh.
1: Ai, moitas gracias, home, pois alegrome de que sigas aí, ainda que cambiemos, que sigas por aí, estupendo.
2: Xa, moitos anos, pero con Raquel falei varias veces, pero agora, miña filla, non son capaz, eh. Mire que ainda chamo, así de vez en cando, mire coxe polo menos por 100... Unha sete oito veces, pero nada.
1: Vaya, mira, agora por fin, home, pois a ver se a partir de hoxe podes entrar vale. Máis veces, vale?
2: A verdad, vale.
1: Bueno, ti que escoitas dende a casa, Jesús?
2: Sí, estou na casa. Son un mariñeiro, teño 63 anos, estou jubilado xa hai 7 anos.
1: Bueno, mellor, se traballache da bondo, verdad? Agora estás ben aí.
2: É máis non me molesta ninguén que levo 23 anos solo, vivindo solo.
1: Entón, faz o que queres.
2: Estou a gusto.
1: Eso é importante, sentirse a gusto e feliz con un mesmo, verdad? O máis importante, dende logo.
2: Sí, tamén é verdad.
1: Bueno, e que música che gusta, Jesús, a ti?
2: Mira, eu queria que, a ver, que pasa que non sei en que na canta, miña filla, pero eu penso que é un pouquinho así, tirando a mexicano, que esta de No Volveré. Me encanta esa canción.
1: No Volveré, vale. Sí. El título ese, ¿no? De Pedro Infante, sí. Que dice, cuando vale. Lejos me encuentre de ti, cuando quieras que yo esté contigo, no verás recuerdo de mí.
2: Eso mismo, exacto.
1: Ni tendrás
2: exacto.
1: Más amores conmigo. Vale, pues es de Pedro vale. Infante, No Volveré, sí, ¿no? Volveré, vale. Xa teño localizada. Pero nunca teño na cabeza.
2: Gracias.
1: Bueno, ¿y para quién quieres dedicar esta canción?
2: Mira, yo te digo, che, para ti, para mí, es más para unas personas que vamos a bailar a Coruña todos los sábados.
1: Ah, sí.
2: Ali a Grela. Que eu vou todos os sábados xa hai moito tempo, xa fun a Chaston antes, e agora vou a Grela, ali unha discoteca que hai de xente maior como a mí, e que me encanta aquela xente, que estamos moi a gusto ali bailando toda a noite, o sábado.
1: Bien.
2: Bueno.
1: Que maravilla, xinaxe a tope, entón.
2: Que?
1: Face de xinaxe a tope, non fai falta de xinaxe pola semana, xa que o sábado chega, non?
2: Que pasa que eu aí atrás bailaba toda a noite, Susana, pero agora tiño un pouquinho de desgaste aquí atrás na espalda, é que eu desde rapaziño que traballei toda a vida. Empecé a andar aos 13 anos e nací nunha casa con vacas e aos 7 ou 8 anos xa traballaba polos terreos adiante.
1: Xa, claro. E agora pasa factura, verdad? Pasa factura, non digo nada.
2: Pero bueno, pero oístes, pero levo unha semana porque, sabes, descansen bastante. Vou a bailar, agora bailo as cancións que máis me gustan, entende?
1: Agora elixes, non bailas todas.
2: Claro, non bailo todo, é cantes matar a mi vivo, me encanta me bailar, É máis, creo que non bailo mal,
1: Pero bueno. Mira, ben. Pois mira, ti ir vai, e logo se non bailas 15, bailas 8, pero caso aí de pasalo ben.
2: Sí, é máis, teño moitos amigos e moitas amigas.
1: Claro, se é un bo ambiente, o pasades ben entre todos, eso é maravilloso, non o perdades, que ben.
2: Estás de maravilla, Alín, estás de maravilla.
1: Que estupendo, bueno, pois pues, entón así todas as fins de semana festa, hombre, que maravilla, mellor imposible.
2: Sí.
1: Eso non pasa nin con 15 anos, nin con 20, así que mira, que maravilla, que xuventude, eh?
2: É que estou pasando agora unha juventude potentísima.
1: Pois aproveita, disfruta moito que temos unha vida, home.
2: É que haxa salud para disfrutar.
1: Eso, sobre todo iso, vale. Saúde, o máis importante. Sí. Pois nada, te cuídate moito, un placer conocerte, Jesús, e nada, chama máis veces, vale?
2: Vale.
1: Aquí estamos.
2: É bon intentar, vale.
1: Claro que sí, conta con iso, nos contamos contigo, vale?
2: Chao, gracias por todo.
1: Gracias, ata logo, chao.

0: Estamos en la noche con Esther, estamos en Radio Voz y queremos hablar de la calidad de sueño, de los problemas para dormir, de qué hacer para dormir más y para dormir mejor en una sociedad en la que cada vez hay más insomnio y, bueno, que personas de muy diferentes edades refieren problemas de sueño. De esto hablamos. Llámanos al 981 13 44 33. Buenas noches.
1: Hola, Esther. Buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Qué tal?
1: ¿Dónde mejor, verdad, que en Radio Voz estas horas?
0: Pues sí, a esta hora estáse muy bien aquí.
1: ¿Verdad que sí?
0: Ese no se puede dormir o se prefiere no dormir o pasa cualquier cosa, pues aquí estamos nos de fondo, tranquilamente.
1: Claro, para entretenernos.
0: Pues sí,
1: hacer
0: esa idea.
1: Entre todos.
0: Esa idea, de cierto.
1: Bueno,
0: gracias.
1: ¿Qué tal de fin de semana?
0: Ven, gracias por preguntar, porque con este clima estáse muy bien.
1: ¿Verdad que sí?
0: Pasei tiempo al sol, no xardín, haciendo cosas, y la verdad es que resulta muy reparador.
1: Muito, muy.
0: Muy reparador. Sí, sí,
1: bueno,
0: sí.
1: Carne de Valdoviño.
0: A ver,
1: vamos ao tema doxe, non?
0: Contanos.
1: A ver, o soño é como, digamos, o corpo humano ten unhas necesidades, non?
0: Sí.
1: Comer, beber, dormir, sí. Descansar. Claro, acontece que hai persoas que comen moito e persoas que comen pouco. E no soño igual, hai persoas que sempre dormir sempre pouco. Entonces, somos todos diferentes. Eu, por exemplo, nunca fui un gran dormitón. Con 17 anos, irguía más 6 de mañá, a 6 e cuarto pillaba o tren, e sin problema ningún. Despois, cando nos últimos anos que traballei na 11, a 6 e media da mañá xa estaba no quiosco de Bazán.
0: Sí.
1: Sin problema ningún.
0: Ajá.
1: Os nosos fillos, por exemplo, o máis bello non tiña presa pa deitarse, pero tamén pola mañá, pa despertálo, mandaba castaña. Sin embargo, máis novo, cando tiña sono, me vai acostar. El solo se acostaba. Claro, despois ao mellor un sábado que non traballábamos, andaba Carlos mexendo pola cociña. Carlos, que faz? Non hago nada. Entonces,
0: claro, e de cantas horas, independentemente da hora a que se deitaban, cantas horas dormían, máis ou menos?
1: Algo. Bueno, claro, se botas contas entre que deitabase tarde, é claro, entón, por lógica, tiña que, preciso, esas horas, tamén se levantaba tarde, non?
0: Xa.
1: Eu máis nova, ao revés.
0: Claro, dormindo canto, 7, 8, menos?
1: Pois, 7 ou 8 ben dormirían, sí.
0: Sí, ajá.
1: Ben dormirían. Eu nunca dormí tantas horas, Ben dixa máis. Bueno, cando era cativo non me acordo.
0: Xa.
1: Pero nunca fui de dormir moitas horas, Non. E tiño o problema, nestes últimos anos, se, por exemplo, un domingo viña alguén á casa, tomábamos un café, mi madre, ás 12, a unha. Pero, Dios mío, mire que hora é. E vamos levantar a 5:30.
0: Claro.
1: Entonces, me autoconsumía, non?
0: Claro, pero, iso hai que medilo tamén, é verdade, porque hai quen podemos tomar café e dormir, e hai que non, efectivamente.
1: Mira,
0: fai moita
1: eu se tomaba ahora non, porque ahora tamén dame igual, non? Pero se tomaba por semana, non me facía efecto. Pero como tomara o domingo, aí vai. Non era capaz de dormir. E non era capaz de dormir. Claro. Sin embargo, ahora, mira ti, dame igual. Igual durmo por a mañá, igual durmo a mediodía, igual durmo por a tarde. Depois, claro, a noite, escoito que Radio Voz, escoito que di que miro no
0: sí,
1: ordenador,
0: sí.
1: Tal.
0: Uh-huh.
1: A que non me preocupa, porque, claro, está un xa na terceira idade.
0: Xa.
1: Pero
0: claro, isto depende
1: que
0: tamén,
1: se
0: fíxate que, claro, estamos a falar de idades distintas tamén e situacións diferentes.
1: Claro.
0: É moi diferente, efectivamente, non ter un horario, unha perspectiva de traballo, entón se pode organizar, non? O organigrama de outra maneira, pero de todas maneiras hai que ter, efectivamente, unha hixiene do sono. Claro, é moi diferente, por exemplo, ter nenos pequenos, ter cativos.
1: Claro.
0: Están en determinados momentos nos que efectivamente é moi difícil dormir seguido. Pero logo tamén a partir de determinadas edades, pois as persoas que teñan nicturia tamén, que teñan que erguerse, non? Para ir ao baño, pois efectivamente tamén ven interrumpido o seu sono. E que hai moitas posibilidades, moitas historias. E os que cambien de turno, e os que non durmiron ben, e os que deitanse con ansiedade, con estrés, con problemas, pensando no que vai ocurrir o día seguinte, etcétera, sí, etcétera.
1: Eu dicho unha
0: cosa, se fai moita calor, se non se ten unha, non? Unha, sí, situación, se non está moi ventilado, hai moitísimas posibilidades.
1: Eu creo que
0: se chegas despois de
1: cosa,
0: cear, etcétera, buf, é difícil, eh?
1: Debe ser unha cousa mortífera.
0: Sí.
1: Turno de noite, turno de mañá, turno de tarde, rolando.
0: Eso debe ser tremendo, sí.
1: Eu me acordo do meu querido pai, que traballaba, e dixeu, pero como se acostumbrará, porque claro, a data está un tal, cando vas a datar, cambia outra vez, cando vas a datar, cambia outra vez. Era preferible que se muñeran un turno, home, non iban a estar todos de acuerdo, porque o que tocaba de noite non iba a firmar,
0: claro. Non, evidentemente, hai cousas que non se poden evitar.
1: Pó, o corpo debe ser un castigo tremendo, eh?
0: Xa,
1: manca, de men. Pero bueno, dentro de destas necesidades que temos, eu nunca precisei tomar tratamiento para dormir, digamos, non? Outra cousa é que despois, co tema de sufrimento de retina, tal, unha cousa e
0: sí,
1: outra,
0: sí.
1: E pois ao final, que vive enjubilado por enfermedad, entón, claro, de rebote, o psiquiatra deu unhas pastillas, e sí que me facían relajarme mellor, non?
0: Sí.
1: Pero, bueno, gracias a Dios, unha delas xa non estamos, xa me chamou paso libre sin elas, digamos, non? E,
0: sí,
1: bueno, é o que hai que facer. Pero, bueno, despois outra cousa, que se vas de viaxe, se vas de vacacións, dormir fora da casa tamén costa.
0: Claro.
1: A min, por lo menos, eh?
0: E outra, sí, efectivamente.
1: A gata da... A nosa camiña... Mira, teño un parente que un día fomos a casa dele, tal, ele estaba na cama, e díceme, por certo, dixeme outro día unha cormana nosa que escoitaba o programa tamén. Díxeme,
0: sí, Carlos... Estupendo, grazas.
1: Por aí,
0: como se chama? Como se chama a curma?
1: Estatas,
0: como se chama?
1: Fazendo monumentos...
0: Sí.
1: E o que fixe a cama, cando mellor se dorme, deso mío ninguén se acorda. Pois ten razón.
0: Pois sí.
1: Porque dormir na camiña dun, verdad? Boa. Nos...
0: Bueno, iso tamén depende. Hai persoas que só durmen na súa cama, e hai persoas que son capaces de dormir en calquer lugar, tamén,
1: sí,
0: e que non botan de menos a cama. Depende, claro.
1: Mira, para acabar, estábamos un día traballando nunha casa, e fomos comer... Era lunes, e un dos rapaces dixo, eu botome aquí a dormir. E había un palleiro onde dormía o can. Por Semana Santa, un sol que abrasaba.
0: Vaya.
1: E dixo, ostra, este rapaz vai, cando veñemos está morto. Dormeu o tempo que fomos comer, que hora e media, dúas horas, non lle pasou nada. Dormeu no palleiro onde dormía o can, que debía de haber pulgas, eu que sei, pois non lle pasou nada. Eu se me pillou solo así de cheo,
0: xa.
1: Home, morrer no mellor non, pero unha catarreira sí que apaño, eh? Porque me ten pasado.
0: Bueno, hai organismos.
1: Poñerme para quitar unha foto e se me pillou o sol,
0: xa
1: me fastidia.
0: Sí.
1: Entón, hai que andar con cuidado. E bueno,
0: sí,
1: desexar fin de semana para todos.
0: Igualmente, igualmente.
1: A ver o tempiño como se porta, porque parece que ven aí xa auga.
0: Non sei. A verdade é que, tal e como está a cousa, eu creo que mellor non facer plans. Hai que irse pola mañán ou cando toque, mirar como está o clima e decidir, porque senón...
1: É que isto é un estorbo, porque... Que roupa metes no baúl e que roupa quitas?
0: Non sabes. De verdade que non tens nin idea.
1: No.
0: Eu non sei que facer. Non sei que facer. Entón, como está un entretempo, ademais, tan raro, porque pasamos do verán de moita calor, despois a que faga fresquete outra vez de primavera, a verdade que non sabes que facer.
1: Vas pa diante, volves pa atrás, non sabes
0: sí,
1: como
0: sí,
1: poñete.
0: É unha etapa complicada. Pero bueno, en fin, teñamos cuidado. Pero bueno, así están os corpos, Que así estamos todos.
1: Como dixetes, cando me poñe na zona tostón, o soliño... Sempre
0: sí,
1: unha gorriña na cabeza e as gafas
0: sí,
1: de sol. Ai, iso non hai.
0: Certo.
1: Non hai miña vida que esta,
0: É unha maravilla.
1: Bah,
0: é unha maravilla,
1: sí,
0: estáse moi ben. Estáse moi ben.
1: Boa noite.
0: Graciñas, Carlos, boa noite,
1: sí,
0: igualmente. Grazas, igualmente, moitas grazas. Ata logueño.

teñamos sonido, o sonido do meu compañeiro e o meu, cada un dun lado, a orquesta sinfónica de dous acompañando a obra de teatro, non? Entonces, eso era que non o podía remediar, non? O sea, sentaba pum catapum, non? O mesmo que si me subía no tren, ou me subía nun coche se eu non conducía, ou no avión, non? Eso era era imposible, non? Isabel decía que non había maneira de que acompañase nun viaxe e de que acompañase ben a mirar unha película ou mirar unha obra de teatro, ou mirar pois a banda ou a orquesta sinfónica, solíamos moitas veces, non? Incluso ao aire libre, o sea, quero decir que tamén me ocurrió, o sea, que para dormir en principio non teño problema ningún, nunca me sento para dormir a siesta, ni me deito para dormir a siesta, saben a las olas cando me poño a traballar, zas, pum, aí está, en dúas patadas aí estou. De noite teño o meu asuntiño de próstata, porque xa vou indo indo maior, pero unha vez que me ergo e volvo enseguida volvo a conectar outra vez con Morfeo, ¿no? É así, non? Bueno, pois así que comigo non hai ese problema, e sí que valoro a importancia de dormir ben, non? Bueno, sí. Temos, sí que é verdade que temos un problema, e falo dese problema, e o problema son as pantalliñas, non? A nosa cámara física de visión, pois é un ente que todo de golpe impresionada pola imaxe que ten diante, non? Bueno, pois dende que somos capaces de presentar unha imaxe por cine ou por televisión, a nosa digamos camariña e o noso cerebro sufre, non? Entre outras cousas, porque no falo xa de antiguamente, agora a cousa é máis difícil no cine, cando a cuestión era analóxica. Bueno, presentábanse pois aquí no noso país, en Europa, 50 imágenes por segundo, non? Que 50 imágenes eran realmente 25, pero cada unha delas estaba dividida en dúas partes. Había un oclusor que pasaba polo medio, cando veo a corriente alterna, pois era simplemente a corriente pasar por cero, entonces a imaxe quedaba dividida de dúas. Entonces nos parpadexaba na nosa camariña 50 veces por segundo. Cando chega a televisión, pois o tema é que temos aquí en este país, tiñamos 625 líneas por cada segundo, non? Entonces, iluminábase pois un pedaciño de línea cada pouquiño tempo, pero eso nos parpadexaba. Agora diferente, pero sigue sendo igual. A imaxe pois ten varias matrices que se transmiten cada unha en tempo separado, e cada unha desas pois ten outra matriz de píxeles que non é que se iluminen diferentes, porque están iluminados completamente sempre na pantalla de monitor, pero hai unha información que lle dicen que mezcla de colores ten, que intensidade de imaxe ten, e todas esas cosas, non? Entonces todos esos pois nos están volvendo un pouquiño tolos a nos acabar camariña e o noso cerebro, que é o que se impresiona da nosa camariña, non? Entonces, hai un componente que todo eso pois nos excita e nos deixa un pouco en mala situación para dormir, porque nun momento aínda que non creamos, estamos fastidiados, o noso cerebriño pois se fastidia un momento e non está relaxado suficientemente como para dormir, non? Aparte que as imágenes, sobre todo as últimas que vemos, teñen persistencia, non? Entonces, bueno, claro, pues, claro. Temos esa apagada pois de pantalla, pois cando decidimos apagar a luz, pero a nosa esa imaxe pois perdura un tempiño, non? E estamos sabendo aínda bastante tempo, o cual pois non nos relaxa, aínda que quedemos, por exemplo, hasta tarde, porque estamos disfrutando do que estamos a ver, probablemente porque levamos un día pois bastante tamén atareado, non? Sí. Entonces, bueno,